Irske The Script, som sagt her med The Crowd Was Singing Wonderwall, hittede jo altså fra deres nye album The User's Guide to Being Human. Det nye album fra Ella Augusta, det hedder Lilla, det er ugens album her på 4 Play, og det skal vi til lige straks efter franske Gims.

Rune Rask, Hampenberg og Blæst her i En som dig. Og så er det Westlife og World of Our Own.